Sama yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa ma yam ke sa